0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi ni mie Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Marekani na Iran wafikia makubaliano ya awali kuongeza muda wa usitishaji mapigano. Baraza la Wawakilishi lapitisha azimio linaloashiria kumaliza vita vya Iran. Na WHO yaonya kuwa mlipuko wa Ebola DRC haujadhibitiwa. Habari kamili. Washington. Wajumbe kutoka Marekani na Iran wamefikia makubaliano ya awali ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 zaidi katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Makubaliano hayo pia yanahusisha kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, Iran bado haijathibitisha rasmi makubaliano hayo. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amethibitisha kuwepo kwa makubaliano ya awali, lakini amesema bado hajulikani kama rais Donald Trump atayasaini. Akizungumza na waandishi wa habari, Vance amesema ni vigumu kusema ni lini au kama rais atasaini, na kuongeza kuwa bado kuna majadiliano kuhusu vipengele kadha vya makubaliano hayo. Wakati huo, taarifa hizi zinakuja katika kipindi ambacho usitishaji mapigano unaonekana kuyumba. Mapigano mapya yameripotiwa chini ya siku moja iliyopita baada ya Kuwait kuzuia makombora yaliyodaiwa kurushwa kutoka Iran, kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani. Washington. Baraza la Wawakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican siku ya Jumatano limepitisha azimio la kumzuia rais Donald Trump kuendelea na vita dhidi ya Iran. Hatua hiyo inaonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wanachama wa chama chake kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miezi mitatu. Katika upigaji kura, wabunge 215 waliunga mkono azimio hilo dhidi ya 208 waliopinga, huku wabunge wane wa Republican wakiungana na Democrats kuunga mkono hatua hiyo. Hili ni pigo kwa rais Trump ndani ya bunge, licha chama chake kuwa na wingi mdogo katika baraza la wawakilishi na seneti. Hata hivyo, azimio hilo halitaanza kutekelezwa hadi lipitishwe pia na seneti na kupata kura za kutosha kushinda turufu ya rais. Geneva. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Akizungumza baada ya kutembelea eneo lililoathiriwa zaidi mashariki mwa nchi hiyo, amesema ugonjwa huo ulianza kusambaa kwa muda kabla ya kugunduliwa katikati ya mwezi Mei. WHO imeripoti jumla ya wagonjwa 344 waliothibitishwa, wakiwemo watu 60 waliopoteza maisha, huku nchi jirani ya Uganda ikithibitisha visa 15. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ipo katika kuwafuatilia watu waliogusana na waathirika, pamoja na kukosa imani miongoni mwa jamii, jambo linalodhoofisha kudhibiti maambukizi. WHO imesema inaendelea kuongeza uwezo wa upimaji na kuharakisha juhudi za kutafuta chanjo na tiba. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atahudhuria mkutano wa G7 utakaofanyika Ufaransa katikati ya mwezi Juni. Trump atasafiri kwenda Ufaransa mara baada ya tamasha la mapigano ya sanaa za kijeshi litakalofanyika katika ikulu ya Marekani, White House, kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa miaka 80 tarehe 14 Juni. Haya ameandika kwenye mtandao wake wa Truth Social siku ya Jumatano. Kundi la mataifa yenye nguvu kiuchumi linajumuisha Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia, Canada na Japan pamoja na Umoja wa Ulaya. Kundi hilo litakutana kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 17 Juni. Canada ndio ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa G7 mwaka uliopita. Rotterdam. Algeria imeshangaza Uholanzi kwa kuifunga bao 1-0 mjini Rotterdam Jumatano jioni katika mchezo wa kirafiki wa kujiandaa na kombe la dunia wiki moja kabla ya mashindano ya mwaka 2026 kuanza huko kaskazini mwa Amerika. Kinyume na matarajio, bao zuri lifungwa dakika 86 na Haji Musa kwa shuti la mguu wa kushoto lopinda na kuingia juu ya kona ililohakikisha Algeria na ushindi katika mchezo ambapo kwa kiasi kubwa.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti na miongoni mwa tuliokuandalia, tutakuarifu yanayojiri katika mzozo wa Marekani, Israel na Iran. Na James Gwano kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu unatoa taswira gani? Vile vile tutakupeleka mjini Mombasa ambapo idhaa ya Kiswahili ya DW imepiga kambi ili kuzungumza na vijana kujadili kwa uhuru mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi usibadili kituo. Tunaanzia Mashariki ya Kati ambapo mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran unaendelea kufukuta. Lebanon imekuwa kitovu cha mgogoro wa kikanda wiki hii, huku hatari ya kuongezeka zaidi kwa mvutano ikitanda na kutatiza juhudi za kufikiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani. Sudi Mnete amefuatilia yanayojiri katika mzozo huu na kutuandalia ripoti ifuatayo.
3: Katika mzozo huu kwa wakati huu, duru zinaeleza kuwa ujumbe kutoka Marekani na Iran wamefikia makubaliano ya kuongeza muda zaidi wa usitishaji mapigano katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu kwa siku 60 zaidi na kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Ingawa hata hivyo Iran haikuthibitisha mara moja makubaliano hayo, makamu wa rais wa Marekani Jerry Vance alithibitisha kwamba kulikuwa na makubaliano ya awali, lakini akisema haijulikani kama rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha. Nikimnukuu hapa anasema, ni vigumu kusema ni lini au kama rais atasaini, Vance aliwaambia waandishi wa habari na kuongeza, tunaendelea kubadilishana mawazo kuhusu vipengele kadha. Taarifa hiyo ya makubaliano inaibuka katika kipindi hiki cha usitishaji mapigano dhaifu kati ya Marekani na Iran ulionekana kuyumba. Mapigano mapya yalitokea si zaidi ya siku moja pale ambapo Kuwait ilipozuia makombora yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran kwa zingatio la taarifa ya kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani. Kwa mujibu wa afisa ambaye hakuruhusiwa kuzungumza hadharani, amesema kilichomo katika makubaliano hayo ni kwamba Iran haitaruhusiwa kutoza ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz na itatakiwa kuondoa silaha zote katika eneo hilo la bahari katika njia hiyo muhimu ya maji ndani ya siku 30. Wakati wa vita, Iran ilifunga kwa kiasi kikubwa cha mlango huo ambao hupitisha takriban theluthi moja ya mafuta na gesi asilia zinazouzwa duniani. Kufungwa kwake kulisababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi duniani kote. Na katika hatua nyingine, baraza la wawakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican siku ya Jumatano liliidhinisha azimio la kumzuia Rais Donald Trump kuendelea na vita dhidi ya Iran, hatua inayoonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa wanachama wa chama chake kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miezi mitatu. Baraza la wawakilishi lilipiga kura 215 kwa kura 208 kuunga mkono azimio la kudhibiti mamlaka ya Trump kuendelea na vita, huku wabunge wane wa Republican wakijiunga na Democrats kuunga mkono hatua hiyo. Hii inatajwa kuwa ni pigo lingine kwa Trump ndani ya bunge, licha ya chama chake kuwa na idadi kubwa ingawa si kubwa sana katika baraza la wawakilishi na Senate. Hata hivyo, azimio hilo haliwezi kuanza kutekelezwa mpaka lipitishwe pia na Senate na lipate kura nyingi za kutosha kushinda turufu ya Rais Trump.
1: Tukisalia na mzozo wa Mashariki ya Kati, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti juu ya msuguano kati ya Rais Donald Trump wa nchi hiyo na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Taarifa zinasema katika mazungumzo ya simu ya hivi karibuni, Trump alitumia maneno makali kumkaripia Netanyahu kutokana na taarifa kwamba Israel ilikuwa inapanga kushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Taarifa hizo zinatoa tafsiri gani katika mahusiano kati ya viongozi hao wawili wa shirika? Swali hili na mengine nimemuuliza Mobelu wa Bandio, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa akiwa nchini Marekani.
4: Haya yanaonyesha kinachoendelea ndani ya vyumba vyao vya maamuzi, na pengine kile ambacho hawataki jamii yote. Hawajawahi kuwa marafiki wa karibu, wamekuwa na misimamo, wamekuwa na malengo ambayo yanafanana. Donald Trump akitaka kuonekana kwamba yeye ndiye rafiki mkubwa zaidi wa Israel, na akitaka kutumia ile dhana kwamba Marekani kwanza, lakini pia tunatambua kwamba Netanyahu aliweza kutumia kila msaada aliweza kupata kutoka kwa Donald Trump. Jambo la pili, tunamfahamu Donald Trump ana changamoto sana za kuzuia anavyofikiria katika mdomo wake. Amezungumza haya kwa kila kiongozi ambaye amekuja kufanya naye mazungumzo. Alisema haya kwa Kim Jong Un baada ya kaenda akakutana naye, alisema maneno machafu kwa Vladimir Putin na akaja akakutana naye. Kwa hiyo haimaanishi chochote kwa watu wanaomfahamu Trump, kwa sababu husema hivi na hubadilika na hukutana nao baadaye na kuendelea kuwasifia.
1: Iwapo Trump ataendelea kusisitiza mazungumzo na Iran badala ya hatua za kijeshi, labda kuna uwezekano gani wa kutokea mgongano wa maslahi kati ya Marekani na Israel kuhusu namna ya kushughulikia tishio la Iran?
4: Kwanza ukweli kwamba wameshaingia katika vile vita, na nafikiri hata Iran pia wametambua kwamba ni sehemu ambayo ni faida kwao, kwa sababu tayari kuna mpambano mkubwa. Ndio maana Iran alisema kwamba ili kusitisha vita, makubaliano yoyote yatahusisha Israel kutofanya mashambulizi kwa Hezbollah. Hiyo pia ni kufanya kumuonyesha kwamba kama atakubali hivyo, ina maana Netanyahu atakuwa amekiri ama amesrenda katika ahadi yake ya mwanzo. Nafikiri watu waliingia katika vita vya adui, adui yako ni rafiki yangu, lakini wote wawili hakuna ambaye alitambua kwamba hawa na maslahi yanayofanana katika namna ya kumaliza vita hii iwapo itawafikisha hapa walipo. Kwa hiyo naweza kuona kwamba hii itaendelea, na kwa namna yote hivi sasa kuendelea kwa mapigano kutakuwa kuna mwathiri mmoja, na kuachana kwa mapigano kuna mwathiri mwingine. Nafikiri namna pekee

0: Marekani ingejua inachojua sasa kuhusiana na Irani, isingeweza kufanya maamuzi iliyoyafanya ama ilivyofanya. Ingeweza kutumia njia nyingine tu za pengine za kijasusi kuliko njia za kivita. Unapoona mtu aliyeanzisha vita kwa lengo la kuangusha utawala anataka mazungumzo na utawala ule ule aliyotaka kuangusha ili kuweza kupata amani, ni dalili kwamba ameshindwa na Irani ametambua hivyo. Kwa sasa hivi mazungumzo haya kwa namna yoyote ile, kama alivyosema Donald Trump, kwa sasa hivi ni kama vile hajali chochote, anataka mazungumzo. Ni faida kwa Iran, na hiyo inaanza kutia tu sio tu doa la aibu na nguvu kwa Marekani pamoja na Israel, lakini kuanza kuonyesha udhaifu katika wakati ambao wameshatumia mabomu mengi, na watu hata nchini Marekani sasa wameanza kuwasa kuhusu usalama wao.
1: Ni Mubelu wa Bandio, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa. Tukisonga mbele, kwa wanawake wengi wanaokimbia vita barani Afrika, safari ya kutafuta usalama haishii mpakani. Wakati wengine wanahangaika kupata chakula, maji na makazi, wajawazito wanakabiliwa na hatari nyingine kubwa zaidi, kujifungua bila ya huduma za afya. Ripoti mpya inaonyesha kuwa karibu 2/3 ya vifo vya wajawazito duniani hutokea katika nchi zilizoathiriwa na migogoro. Hawa Bihoga anasimulia hali ngumu inayowakabili wakimbizi wa Sudan wanaotarajia kujifungua.
2: Nilijifungulia njiani. Hayo ni maneno ya Maude Ahmed Fadala, mkimbizi kutoka Sudan aliyehifadhiwa katika kambi ya wakimbizi mjini Birao, kaskazini mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Fadala anasema uchungu wa kujifungua ulianza jioni akiwa amedhoofishwa na ugonjwa wa homa ya matumbo. Hakukuwa na huduma za uzazi kambini na hakuwa na fedha za kufika hospitalini. Alijaribu kutembea kuelekea kituo cha afya, lakini uchungu ulizidi kuwa mkali. Hatimaye alijifungua kando ya barabara bila daktari, mkunga wala msaada wowote. Kisa chake kinaakisi changamoto zinazowakabili maelfu ya wanawake katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Shirika la Afya Duniani WHO linasema karibu 2/3 ya vifo vya wajawazito duniani hutokea katika nchi zenye migogoro au mifumo dhaifu ya huduma za afya. Jamhuri ya Afrika ya Kati ni miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa wanawake nchini humo wana uwezekano wa kufariki wakati wa ujauzito au kujifungua mara 40 zaidi kuliko wanawake nchini Marekani. Kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa, wanawake 829 hupoteza maisha. Miaka migogoro ya ndani imeharibu mfumo wa afya wa nchi hiyo. Hata hivyo, hali imekuwa mbaya zaidi kufuatia kupunguzwa kwa misaada ya kibinadamu kutoka kwa wafadhili wakubwa, hususan Marekani. Katika mji wa Birao, karibu na mpaka wa Sudan, wakunga wanne walikuwa wakifadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA walipoteza ajira zao baada ya Marekani kusitisha ufadhili wake kwa shirika hilo. Vituo maalum vilivyokuwa vikitoa usafiri kwa wajawazito kwenda hospitalini pia vilifungwa, sambamba na vituo viwili vya afya vilivyokuwa vikisaidiwa na Marekani. Maafisa wa UNFPA wanaonya kuwa bila suluhisho la haraka, hatari ya vifo kwa wajawazito itaongezeka zaidi. Bajeti za shirika hilo nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati tayari imepungua kwa nusu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Katika hospitali ya wilaya ya Birao hali ni ngumu. Wanawake wengi hutembea kwa saa kadhaa au husafirishwa kwa pikipiki kwenye barabara mbovu ili kupata huduma za uzazi. Wahudumu wa afya wanasema wengi wao hufika hospitalini wakati wa dakika za mwisho kabla ya kujifungua, hali inayoongeza hatari kwa mama na mtoto. Miongoni mwao ni Amna Adam Hussein, mkimbizi kutoka Sudan ambaye alifika hospitalini akiwa na malaria kali. Kwa kuwa alikosa kliniki za ujauzito mara kwa mara, matatizo ya mtoto aliyekuwa tumboni aligundulika kuchelewa. Alipoteza mtoto wake wakati wa kujifungua. Madaktari wanasema pia wafanyakazi 12 wa hospitali hiyo wamepoteza ajira kutokana na kupunguzwa kwa misaada, wengi wao wakitoka katika kitengo cha uzazi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya 40% ya wanawake nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati bado wanajifungulia nyumbani au mbali na vituo vya afya, jambo linaloongeza hatari ya matatizo yanayoweza kuzuilika. Kwa wanawake wengi waliokimbia vita vya Sudan, changamoto si tu kuishi uhamishoni, bali pia kuhakikisha wanajifungua salama. Na huku misaada ya kibinadamu ikiendelea kupungua, hofu ni kwamba wanawake na watoto wengi zaidi wanaweza kupoteza maisha katika mazingira ambayo yanaweza kuzuilika.
1: Idhaa ya Kiswahili ya DW ikiongozwa na mkuu wake Daniel Gakuba imepiga kambi katika mji wa Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kuleta pamoja vijana wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki kujadili kwa uhuru masuala muhimu ya nchi yao. kwa ushirikiano na kituo cha redio 47 na TV 47 did

0: DW imeandaa mjadala mpana leo Alhamis katika ukumbi wa bandari Maritime Academy chini ya kauli mbiu mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Ili kufahamu zaidi kutoka Mombasa, mwenzangu Somo Mwasimba amezungumza na mkuu wa idhaa Daniel Gakuba kutupa taarifa zaidi ya maandalizi yalipofikia hadi sasa.
1: Saumu, maandalizi kusema kweli yanaelekea kileleni. Sasa hivi tunapozungumza kila kitu kiko tayari katika ukumbi wa bandari Maritime Academy. Mada itakuwa ni Voices Not Violence, jinsi mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Na kama ulivyodokeza ni kwamba pamoja na kwamba tunapigia debe watu kujieleza na kutoa mawazo yao kwa uhuru kabisa, lakini tunataka kusaidia mfumo wa mjadala badala ya kutumia mabavu, kwa sababu watu wanapozungumza wanapata suluhisho kuliko wanapopigana, kwa sababu mara nyingi kuna kuumia na chuki badala ya kujenga.
2: Mko katika kampeni ya kuwahamasisha vijana wahudhurie katika mjadala huu kwa sababu ni nafasi yao. Tunajua kwamba vijana wa Kenya ni maarufu sana katika kujitokeza kwenye maandamano na vile vile kuzungumza kwa uhuru kabisa, vijana ambao wanajulikana kama Gen Z. Hamasa iko vipi kwa vijana hapo Mombasa toka mmeanza kampeni ya kuwataka wajiunge katika mjadala huu?
1: Bila shaka hamasa ni kubwa, kwa kushirikiana na washirika wetu wa Cape Media, Radio 47 na TV 47, tumepitisha ujumbe na vijana wengi wanaitikia, na tunapata maoni kupitia mitandao iwe ya kwao na pia mitandao ya kwetu, kwamba wako tayari kuja kushiriki katika mjadala. Tunatarajia kwamba watakuja kwa wingi na kujieleza. Kusema kweli, tunaamini kwamba pengine ukumbi utakuwa mdogo, lakini hamasa ni kubwa.
2: Kwa nini DW imechagua mji wa Mombasa?
1: Sababu ya kwanza ni kwamba tuna washirika kama nilivyosema, Radio 47 pamoja na TV 47 ambao ni kutoka Cape Media. Lakini pia Mombasa ni mji mkubwa ambao wazungumzaji wa Kiswahili ni wengi. DW pia ni maarufu katika mji huu. Tunazunguka mara nyingine, tunafanyia katika mji mkuu wa Nairobi, tumekwenda nchini Tanzania, tukafanya katika mji tofauti, Dar es Salaam, Mwanza. Mara hii imekuwa ni zamu ya Mombasa.
2: Mna matarajio gani kwa ujumla katika mjadala huu?
1: Labda niseme kwamba ni matarajio jumla, na hayo matarajio yanaendana na mada ya mjadala, kwamba tuzungumze, tusifanye vurugu. Tumeichagua mada hiyo kwa sababu ni muda muafaka. Kama tunavyojua, zimekuwa zikijitokeza vurugu hapa nchini Kenya, na mazungumzo yanajenga, vurugu zinabomoa.
0: Ni mkuu wa idhaa Daniel Gakuba akiwa kule mjini Mombasa, tayari kwa mazungumzo miongoni mwa vijana yanayoweza kuleta mabadiliko. Na sasa tukamilishe uchambuzi wa ripoti kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inapania kuchuana na Chile kwenye mechi ya maandalizi huko Uhispania wiki ijayo, hata baada ya uongozi wa mji wa La Linea kupiga marufuku mchezo huo kutokana na wasiwasi wa ugonjwa wa Ebola unaikumba Kongo. Ifahamike kuwa wachezaji wa timu ya Kongo wamekuwa wakifanya mazoezi nchini Ubelgiji, na hata benchi la ufundi limepiga kambi barani Ulaya. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi, wakati dunia ikijiandaa kwa mashindano ya kombe la dunia.
3: Kongo inajiandaa kushiriki mechi ya kirafiki mjini Liege, Ubelgiji, dhidi ya Denmark, na ilipangwa kucheza nyingine ya pili nchini Hispania Jumatatu ijayo kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya kombe la dunia yanayoandaliwa na Canada, Mexico na Marekani. Hata hivyo, siku ya Jumanne, meya wa mji wa La Linea, Juan Franco, alifuta ridhaa ya mechi hiyo kuchezwa kwenye jimbo hilo la Cadiz, kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya meya wa La Linea. Uamuzi huo ni sahihi kwa hali ya afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mintarafu ugonjwa wa Ebola, pamoja na maelezo yaliyotufikia ambayo hayajabainisha kwamba hakuna kitisho chochote kile. Kwa upande wake, shirikisho la kandanda nchini Kongo, FIKOFA, limebainisha kuwa timu yake imetimiza vigezo vyote vya afya, michezo na sheria zinazohitajika. Kadhalika, timu hiyo iko kwenye majadiliano na uongozi husika na shirikisho la kandanda la Uhispania kusaka suluhu itakayoiwezesha Kongo kushiriki kwenye mechi hiyo. Huwa uamuzi wa meya wa La Linea ulimtatiza kocha wa timu ya Congo Sebastien Desapre, aliyezungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne na kusisitiza kuwa wanawasiliana na uongozi wa shirikisho la kandanda la kimataifa FIFA. Chris Canetti ni rais wa kamati ya maandalizi ya FIFA ya kombe la dunia mwaka 2026 na anaafiki kuwa taratibu zimefuatwa.
4: We do have health officials not only here in Houston.
5: Tuko na maafisa wa afya si tu hapa Houston bali pia kote nchini wanaolishughulikia swala hili. Kwa hiyo kama kamati ya andalizi tunafuata ushauri wao ukizingatia sera zinazohitajika na jinsi ya kulifanyia kazi kwa ushirikiano na kila mtu. Kwa sasa kila kitu kinaonekana kuwa shwari na tumeshauriwa kuwa hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi.
3: Hii ni mara ya kwanza timu ya Congo inashiriki kwenye michuano ya kombe la dunia katika muda wa miaka 52 na watashukia mjini Houston. Mechi yao ya kwanza ya kundi la ka ni dhidi ya Ureno iliyopangiwa tarehe 17 mwezi huu wa Juni kabla ya kupambana na Colombia mjini Guadalajara.
0: Taarifa hiyo inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala Kanasi.
6: DW Wanawake na maendeleo.
7: Kundi moja la wanawake na wasichana mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajifunza kutengeneza mkaa wa ekolojia kwa kutumia taka wanazokusanya mitaani. Wanatumia pia chupa za plastiki na mbinu nyingine muhimu ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabianchi. Wanawake hawa wanaojiita mawakala wa mabadiliko wanaamini kuwa wanaweza kujipatia kipato kupitia taka zilizosambaa katika mazingira yao. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo ambapo leo tunaangazia juhudi za wanawake hawa ambao pia wanatoa mafunzo kwa vijana na wasichana wakichangia katika usafi wa mazingira na kujikwamua kiuchumi. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu. Mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto kubwa za dunia ya leo zikiathiri mazingira, uchumi na maisha ya kijamii kwa ujumla. Aidha, uchafuzi wa mazingira umeendelea kuongezeka hasa katika miji yenye msongamano wa watu. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wanawake na wasichana wameamua kuchukua hatua. Wanajifunza mbinu za kisasa za kukabiliana na changamoto hizi huku wakitafuta namna ya kujipatia kipato kupitia taka wanazokusanya. Hivyo basi wanajiona kama mawakala wa mabadiliko katika jamii zao. Chiza Rugenda Banga Gloria, mmiliki wa kiwanda kidogo cha ushonaji katika wilaya ya Walungu mkoani Kivu Kusini, ni mmoja wa wanawake hao. Awali alikuwa akitupa mabaki ya nguo, lakini sasa ameanza kuyaona kama rasilimali muhimu.
8: Kwa mwezi mi mshonaji ndeza toa ta kilo 30 ya uchafu ya kupitia vitepe, na mi natupaka kiwelela. Sita tupate nele vitepe. Kupitia vile vitepe neza pata makaa.
7: Wanawake wengi jimboni Kivu Kusini wanaamini kuwa wao ndio huathirika zaidi na mabadiliko ya tabianchi, hasa katika masuala ya afya, upatikanaji wa maji safi na chakula. Ndiyo maana wameanza kuchukua hatua kama kupanda miti, kuhifadhi mazingira na kutumia ubunifu wao kutafuta suluhisho endelevu. Bahati Mawazo Francine, mkazi wa kijiji cha Kabuye katika kisiwa cha Ijwi, anasema hata huko kwao athari za uchafuzi wa mazingira zimeonekana na sasa ameazimia kuwa sehemu ya mabadiliko.
9: Tutaenda kuwa tunalokota zile machupa tu, mabuchafu hatutakuwa tunazitupa ovyo ovyo tena, tutakuwa tunazilokota zinafanya kazi.
7: Katika juhudi za kuwawezesha wanawake kiuchumi, uchumi, shirika la kutetea haki za vijana na wanawake la Karibu Jeunesse Nouvelle KJN linaendesha mafunzo mjini Bukavu. Mafunzo hayo yanawalenga wanawake na wasichana yakihusu namna ya kubadilisha taka za majumbani na plastiki kuwa mkaa wa ekolojia. Lengo ni kukuza matumizi ya nishati mbadala, kupunguza ukataji miti na wakati huo huo kuwapatia wanawake chanzo cha kipato. Modestine Sifa, mkufunzi wa mradi huo, anasisitiza umuhimu wa kujifunza na kuendeleza ujuzi.
10: Inezi saidia, unafanya mafunzo ya we na mwalimu pale pale, vile vile unaenda unaangalia tena kwa internet, kwa juu kwa internet kuko kila kitu.
7: Usimamizi wa taka za majumbani bado ni changamoto kubwa katika miji mingi inayokuwa kwa kasi. Mfano halisi ni katika mwambao wa Ziwa Kivu mjini Bukavu, ambako taka mbalimbali zimekuwa zikikusanyika kwa wingi. Eme Amuli, mkazi wa eneo la Brasserie karibu na ziwa hilo, anasema mafunzo aliyopata yamebadili mtazamo wake.
11: Hata na mimi nilikuwa tupa uchafu sababu tuko karibu ya ziwa Kivu. Kupitia mafunzo nitawahi kwanza kufunza kwanza watoto, kwa sababu watoto ndio wanatumiwa kutupa ile uchafu. Sasa napata ile maarifa watapelekea wengine hata na wazazi wao.
7: Mbali na kutengeneza mkaa, wanawake hawa pia wanatumia chupa za plastiki kutengeneza bidhaa mbalimbali kama viungu vya maua, viti na meza ndogo. Joli Kamuntu, msimamizi wa shirika la KGN, anaeleza kuwa wanawake wana nafasi muhimu katika kulinda mazingira na rasilimali asilia.
12: Mpango huu KGN inauendesha kwa ushirikiano na Women International Peace Center kutoka Uganda kwa msaada wa Global Fund of Women's. Tunahimiza vijana na wamama kujiumbia, kujiundia kazi yao wenyewe na kuongeza uchumi wao.
7: Aidha, kufikia mwezi Septemba, shirika hilo linatarajia kuanzisha kampeni ya ukusanyaji taka na chupa za plastiki katika mwambao wa ziwa Kivu. Taka hizo zitatumika kama malighafi ya kutengeneza mkaa wa ekolojia pamoja na bidhaa nyingine. Msikilizaji wa DW, hapa ndipo tunahitimisha makala haya ya wanawake na maendeleo. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu. Asante kwa kusikiliza. Kwa heri.
0: Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukran sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika ya Mashariki, 6 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima mchana huu, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akutana na rais wa Urusi. Kiongozi mkuu wa Iran aonya dhidi ya migawanyiko. Na Ujerumani yashindwa kupata kiti katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Habari kamili. Moscow. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya siku tatu nchini Urusi, ambako anakutana na Rais Vladimir Putin. Ziara hiyo inafanyika wakati Tanzania ikikabiliwa na ukosoaji kutoka mataifa ya magharibi na mashirika ya haki za binadamu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Katika mazungumzo yao mjini Moscow, Samia ameitaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria, huku Putin akisisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Kwa sasa biashara kati ya Tanzania na Urusi ni zaidi ya dola milioni 300 kwa mwaka, na mradi pekee pamoja ni mgodi wa urani uliopangwa kuanzishwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Ziara hii ni ya kwanza ya rais wa Tanzania nchini humo tangu ziara ya baba wa taifa Julius Nyerere mwaka 1969. Dubai. Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei amesema katika ujumbe wake kwamba maadui wa Iran baada ya kushindwa kwenye uwanja wa vita sasa wanajaribu kudhoofisha uimara wa wananchi na kuchochea mgawanyiko ndani. Khamenei ametoa wito wa Umoja wa Mataifa, umoja wa kitaifa mbele ya vitisho hivyo, na akasema kwa vitendo ama kitendo chochote kinachowatia wananchi hofu au kupunguza matumaini kwa umma ni sawa na kusaidia adui. Ujumbe huo ulisomwa kwa niaba yake wakati wa sherehe za kuadhimisha kifo cha mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Ruhollah Khomeini siku ya sikukuu kubwa ya Kishia. Haya najiri huku waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, akisema jeshi la Israel litaendelea kufanya operesheni nchini Lebanon na halitaondoka kwa sasa licha ya kuwepo kwa makubaliano mapya ya kusitisha mapigano. Israel na Lebanon zilifikia makubaliano hayo Jumatano kupitia upatanishi wa Marekani. Chini ya makubaliano hayo, kundi la Hezbollah linatakiwa kusitisha mashambulizi dhidi ya Israel na kuondoa wapiganaji wake kusini mwa mto Litani. New York. Ujerumani imepata pigo la kidiplomasia baada ya kushindwa kupata kiti katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Katika uchaguzi uliofanyika jana Jumatano, nchi hiyo ilishindwa na Ureno na Australia, ambazo zilipata kura za kutosha kujiunga na baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwakani. Ujerumani ilipata kura 104 pekee chini ya kura 127 zilizohitajika kushinda. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kushindwa katika uchaguzi wa kuwania nafasi kwenye baraza la usalama, ambapo imewahi kushuhudia kuhudumu mara sita. Matokeo haya yanachukuliwa kuwa pigo kwa serikali ya Kansela Friedrich Merz, ambaye amekuwa akitaka kuimarisha nafasi ya Ujerumani katika masuala ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Ujerumani ilikuwa tayari kutoa mchango mkubwa katika kazi ya baraza la usalama.
3: Obviously, the result is...
4: Ni wazi kuwa matokeo hayo ni pigo kubwa, ni kushindwa kwa uchungu. Nilisema mapema kuwa ushindani ungekuwa mkali. Huu ulikuwa mchuano wa karibu. Ujerumani iliingia katika kinyang'anyiro ikiwa imechelewa, jambo lilotuweka katika hali ya kukosa nafasi tangu mwanzo. Na leo tunaona wazi kuwa haikuwezekana kufidia pengo lilokuwepo.
3: It was not possible to make up for lost ground.
2: Baraza la usalama lina jukumu la kusimamia amani na usalama wa duniani na linajumuisha wanachama 15 wakiwemo 5 wa kudumu wenye haki ya kura ya turufu. Unaendelea kusikiliza na kutazama DW Kiswahili kutoka hapa mjini Bonn. Nairobi. Baraza linaloshughulikia masuala ya wakimbizi la Norway NRC limesema mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao duniani kote wanaachwa bila msaada wa kutosha kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu mizozo iliyosahaulika, shirika hilo limebaini kuwepo kwa mapungufu makubwa katika mwitikio wa kimataifa kwa dharura za kibinadamu. Katibu mkuu wa shirika hilo Jan Egeland amesema hali hiyo inaonyesha kushindwa kwa dunia kushughulikia migogoro ambayo haionekani kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa mataifa tajiri. Sudan imeongeza orodha ya mwaka huu huku zaidi ya watu milioni 11 wakikimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na karibu milioni 29 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imo kwenye orodha hiyo kwa mara ya 10 ikiwa na zaidi ya watu milioni 7 waliopoteza makazi yao ndani ya nchi hiyo. Na hatimaye Mogadishu. Milio ya risasi imetikisa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, siku kucha wakati wa mapigano makali kati ya makundi ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa leo. Kwa mujibu wa polisi, wanajeshi wanaendesha operesheni kubwa ya kiusalama dhidi ya wanamgambo wenye silaha nzito walioshambulia baadhi ya maeneo kwa mabomu ya kurusha. Mapigano haya yalizuka wakati viongozi wa upinzani walipowasili mjini Mogadishu kushiriki maandamano dhidi ya uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mahmud kuongeza muda wake kwa mwaka mmoja. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa naye Somo Njama. Asante sana. Safu ya uchambuzi mchana huu, mfuatiliaji wetu, itaanzia na ziara ya rais wa Tanzania nchini Urusi ambayo pande zote mbili zimeitaja kuwa ya kihistoria. Huko Somalia kumetokea mapigano makali usiku wa kuamkia leo kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji tiifu upande wa upinzani kwenye mji mkuu Mogadishu. Na baadaye utasikia uchambuzi kuhusu matumaini ya timu ya taifa ya Kongo kucheza mchezo wa kirafiki licho ya zuio lililowekwa kutokana na wasiwasi wa kusambaa ugonjwa wa Ebola. Hapo baadaye vile vile tutakwenda huko Mombasa nchini Kenya, ambako idhaa hii ya Kiswahili inafanya mdahalo wa maoni mtaani unaozungumzia umuhimu wa mazungumzo katika kutafuta suluhu ya mivutano badala ya kutumia njia za vurugu. Unaweza vile vile kutuandikia maoni yako kuhusu taarifa utakazozisikiliza. Cha kufanya, tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Unatupata vile vile mubashara kupitia YouTube kwa anwani hiyo hiyo ya DW Kiswahili. Kama nilivyokuarifu, tunaanzia na ziara rais wa Tanzania huko Urusi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na mwenyeji wake rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow katika ziara ya kihistoria inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Ziara hiyo imefanyika wakati Urusi inaendelea kutafuta ushirika wapya barani Afrika, huku Tanzania nayo ikitafuta fursa za uwekezaji, biashara, utalii na maendeleo ya sekta ya madini. Mkutano huu umefanyika pia kuelekea kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, mojawapo ya matukio makubwa ya kiuchumi nchini Urusi. Hadi sasa ngana taarifa kamili.
4: Katika mazungumzo yao yaliyofanyika kwenye ikulu mjini Moscow, Rais Putin alimkaribisha Samia kwa kusisitiza umuhimu wa uhusiano wa muda mrefu kati ya Urusi na Tanzania, akibainisha kuwa mwaka huu nchi hizo zinatimiza miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia.
5: Kwa furaha kubwa tunakukaribisha Urusi. Mwaka huu tunatimiza miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi zetu. Na ni jambo la kufurahisha kuona kwamba baada ya kuapishwa kwako umeichagua Urusi kuwa nchi ya kwanza kufanya ziara rasmi ya kiserikali.
4: Rais Samia kwa upande wake amesema ziara hiyo ina uzito mkubwa wa kihistoria na inalenga kuendeleza ushirikiano unaowanufaisha wananchi wa pande mbili.
6: So to me it's a very historical.
7: Kwangu mimi hii ni ziara yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria kuja Urusi kujadili masuala ya ushirikiano wetu wa pande mbili, lakini pia maendeleo endelevu kwa wananchi wetu. Kwa hiyo, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mwaliko huu.
4: Mbali na mahusiano ya kisiasa, viongozi hao wamejadili namna ya kuongeza biashara kati ya nchi zao. Takwimu zinaonyesha kuwa biashara kati ya Tanzania na Urusi kwa sasa inafikia zaidi ya dola milioni 300 kwa mwaka, huku pande zote zikitaka kuona kiwango hicho kikiongezeka. Miongoni mwa miradi inayotajwa ni mgodi wa urani wa Mto Mkuju ambao umekuwa ukijadiliwa kwa miaka kadhaa, pamoja na mipango ya kuongeza ushirikiano katika sekta za madini, utalii, usafiri wa anga na uwekezaji. Shirika la ndege la Tanzania ATCL pia limepanga kuanzisha safari za moja kwa moja kati ya Dar es Salaam na Moscow mwishoni mwa mwaka huu.
5: Tunashuhudia maendeleo mazuri katika mahusiano yetu na tunaona fursa kubwa za kuongeza biashara na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi zetu.
4: Ziara ya Rais Samia inafanyika pia wakati Tanzania ikikabiliwa na ukosoaji kutoka baadhi ya mataifa ya magharibi na mashirika ya kutetea haki za binadamu kuhusu matukio ya kisiasa yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Marekani tayari imesema inapitia upya baadhi ya vipengele vya uhusiano wake na Tanzania, huku afisa mmoja wa polisi wa nchi hiyo akiwekewa vikwazo kutokana na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, tofauti na mataifa hayo ya magharibi, Urusi imeendelea kuonyesha mshikamano na serikali ya Tanzania. Wachambuzi wanaiona ziara hii kama ishara kwamba Dar es Salaam inaendelea kutekeleza sera yake ya kidiplomasia inayolenga kushirikiana na pande mbalimbali duniani bila kujifungamanisha na kambi moja. Kwa Tanzania, ziara hiyo inaweza kufungua milango ya uwekezaji na masoko mapya. Kwa Urusi, ni fursa ya kuimarisha ushawishi wake Afrika Mashariki katika kipindi ambacho Moscow inatafuta kuimarisha ushirikiano wake na nchi za kusini mwa dunia. Mwisho wa wiki hii, Rais Samia anatarajiwa kushiriki kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, ambako atakutana na viongozi wa serikali na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali duniani.
1: Alikuwa ni Idi Sesanga. Tunabakia na maswala yanayohusu Tanzania. Serikali ya Tanzania imesema uhusiano wake na Umoja wa Ulaya bado unaendelea kwa imara licha ya hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya Bunge la Ulaya iliyopitisha azimio linaloitaka halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya kusitisha misaada ya maendeleo kwa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Uamuzi huo umechukuliwa baada ya kutokea kile kilichotajwa kuwa kasoro kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka uliopita, pamoja na kuibuka kwa malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Mwandishi wetu mjini Dar es Salaam George Njogopa ametutumia taarifa zaidi.
8: Katika taarifa yake, serikali ya Tanzania inasema iko katika mkono salama kudumisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya, ikifafanua kwamba hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya Bunge hilo la Ulaya ni sehemu tu ya mchakato unaopaswa kupitia katika hatua kadhaa, ikiwemo pia katika bunge la jumuiya hiyo linalowaleta pamoja wabunge 700. Imesema pande hizo mbili zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu ulioweka mizizi yake katika majadiliano, ushirikiano na kuheshimiana, na kwamba dhamira ya Tanzania ni kuimarisha zaidi mashirikiano hayo kwa mustakabala mwema wa pande zote mbili. Taarifa ya serikali inakuja siku moja tu baada ya kamati ya mambo ya nje na misaada ya bunge la Umoja wa Ulaya kupitisha azimio linalopendekeza usitishwaji misaada ya maendeleo kwa Tanzania kutokana na kile inachosema kuvunjika moyo na yale yaliyojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa jana. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya David McAllister alisema azimio hilo lilipitishwa kwa kura 81 wakati kura moja kikata, huko wabunge wengine 4 wakijiepusha kuchukua msimamo wa aina yoyote.
9: Formal vote, let us do a test vote in order to check.
8: Kabla ya kuendelea na hatua ya upigaji kura wenyewe, ngoja tujaribu kuona kama mashine za upigaji kura na kadi zake zinafanya kazi vyema. Unaweza kupiga kura ndio, hapana, au kujizuia kupiga kura kadri utakavyotaka.
9: No or abstention, whatever you wish.
8: Kumekuwa na maoni mchanganyiko juu ya hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya ambayo yanakuja katika wakati ambako mchakato wa upitishaji wa bajeti za serikali ukiendelea bungeni kabla kuhitimishwa kwa bajeti kuu itakayosoma baadaye mwezi huu na waziri wa fedha. Akizungumzia hali hiyo, mchambuzi wa masuala ya kimataifa na siasa Petanos Niegera anasema Umoja wa Ulaya haujaanzisha ajenda mpya mbali ya kuendelea kusisitiza juu ya wajibikaji juu ya kile kilichojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu uliopita.
10: Bado nafasi zipo, na hata kama wasingekuwa wamebakiza upande wa mikopo na kadhalika, kwa sababu mikopo inatolewa kwa masharti ambayo wanakubaliana, bado jamhuri pamoja nao wangeweza kuendelea kukaa kwa njia nyingine za kidiplomasia. Moja, jamhuri ikitoa ushirikiano kuonyesha kwamba inapambana na vitendo hivyo ambavyo vinaonekana ni vya utulivu wa haki za binadamu kusudi mifumo iendelee shirikiana. Na jumuiya Ulaya ina uhalali kwa sababu kuna mataasisi za kimataifa, lakini vile vile kuna makampuni, kuna shughuli nyingi wanazozifanya ndani ya taifa letu ambazo na zenyewe zina mchango katika maendeleo ya Ulaya.
8: Katika miezi ya karibuni serikali ya Tanzania imekuwa ikipata mbinyo kutoka kwa nchi za magharibi, na tayari Marekani imeashiria uwezekano wa kutaka kupitia upya uhusiano wake na Tanzania, huku ikiongeza vikwazo kwa baadhi ya maafisa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Tukitoka Tanzania tuelekee sasa Pembe Afrika. Vikosi vya serikali na wanamgambo waliotiifu kwa upinzani wameshambuliana usiku wa kuamkia leo kwenye mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mapigano hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali na kulazimisha baadhi ya raia kuyahama makazi yao. Amina Abubakar na taarifa hiyo.
11: Kulingana na wakazi wa Mogadishu waliozungumza na shirika la habari la Reuters, mashambulizi hayo yalianza saa 11 jioni siku ya Jumatano na kuendelea hadi leo alfajiri, huku maelfu ya wanajeshi wakipelekwa katika maeneo ya Holwadang na Abdiasis mjini humo walikopambana na wanamgambo wanaowaunga mkono viongozi wa upinzani. Ahmed Ismail, mkazi wa mji huo, aliliambia shirika hilo kwamba kombora moja lilivurumishwa nyumbani kwa jirani yake na kumjeruhi mama moja, huku nyumba nyingine ikiteketea moto. Baadhi ya wakazi pia walionekana wakikimbia huku wakibeba watoto wao na kuyakosoa mapigano hayo. Hadi sasa hakuna idadi rasmi iliyotolewa ya majeruhi katika tukio hilo ambalo limepelekea Umoja wa Mataifa na Marekani kutoa wito wa kuvumiliana wakati serikali na upinzani zikiendelea kulaumiana kwa vurugu hizo. Vurugu hizo zimetokea kabla ya maandamano yaliyopangwa kupinga uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mahmud kuendelea kubakia madarakani licha ya muda wake kuisha mwezi uliopita. Mwezi Mei, bunge la nchi hiyo liliidhinisha mabadiliko ya katiba ambayo yalimruhusu Rais Mahmud kuongeza muhula wake madarakani kwa mwaka mwingine mmoja na kuchelewesha uchaguzi. Upinzani unasema maandamano yaliyoitishwa leo ni ya kupinga kile walichokiita ukiukwaji wa katiba na juhudi za Rais Mahmud kuongeza muhula wake madarakani. Serikali hata hivyo imekanusha madai hayo. Polisi kwa upande wao imesema mashambulizi yaliyotokea yamechochewa na kupangwa na wanamgambo waliojihami kwa silaha. Polisi imeongeza pia kwamba wanamgambo hao wana mafungamano na makundi yaliyo na masilahi binafsi ya kisiasa, na kudai kuwa imedhibiti vurugu hizo zilizotishia usalama wa nchi na uthabiti wa eneo zima la Mogadishu. Upinzani pia umedai vikosi vya usalama vimekuwa vikisha bulia makazi binafsi ya viongozi wa zamani nchini Somalia. Rais wa zamani Sharif Sheikh Ahmed aliyeongoza Somalia kuanzia mwaka 2009 hadi 2012 amedai kuwa vikosi hivyo vya serikali vilimvamia nyumbani kwake, huku akimshutumu Rais Mahmud kwa kubadili katiba kinyume cha sheria. Rais huyo wa zamani amesema kuwa haogopi mashambulizi yoyote dhidi yake yanayodai yanafanywa na serikali. Kwa upande wake, aliyekuwa waziri mkuu Hassan Ali Khaire amedai kuwa wanajeshi wa serikali walitumia silaha nzito ikiwemo droni katika eneo hilo lililo na watu wengi. Khaire amesema serikali ya Somalia ina mpango wa kumuua yeye pamoja na rais huyo wa zamani, madai ambayo bado hayajathibitishwa. Shirika la habari la

0: Turejee kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Maafisa wa afya kutoka mataifa ya Afrika ya Kati, Kusini na Afrika Mashariki wameuzuru mpaka wa Kenya na Uganda kwenye jimbo la Busia magharibi mwa nchi hiyo kufanya ukaguzi, ikiwa ni juhudi zilizowekwa za kupambana na kusambaa kwa ugonjwa hatari wa Ebola kutokana na watu wanaoingia Kenya wakitokea kwenye mataifa yaliyoathiriwa. Mwandishi wetu magharibi mwa Kenya, Musa Navie, ametutumia taarifa ifuatayo.
1: Katika zoezi la ukaguzi, wataalamu hao wa afya kutoka pembe mbalimbali barani Afrika wamebaini kuwa sehemu za vichochoro mpakani ni pengo kubwa katika kudhibiti kusambaa zaidi kwa ugonjwa wa Ebola, kwa sababu watu wanaotumia njia hizi hawakaguliwi. Wataalamu hao wamependekeza kuimarishwa kwa hatua za ukaguzi katika sehemu halali za mipakani sawia na katika njia za vichochoro, ili kufanikisha juhudi zinazoendelea za kudhibiti kusambaa kwa Ebola. Mataifa barani Afrika ikiwemo Kenya yanazidi kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, maambukizi yakiendelea kushuhudiwa nchini Kongo. Mataifa jirani na yaliyo karibu zaidi na Kenya yameangazia usafiri wa raia kati ya mataifa haya katika kushughulikia shughuli za uchukuzi na biashara. Juhudi zilizowekwa na Kenya ni ukaguzi wa kina kwa wasafiri wanaoingia nchini humo kupitia kwenye mipaka, na maafisa wa afya zaidi wanapewa mafunzo ya kupambana na mlipuko wa Ebola. Katibu mkuu wa afya umma na viwango vya kitaalamu Kenya, Mary Mudhoni, amesema Kenya imo kwenye hali ya tahadhari ya juu na kamati maalum inaendesha ufuatiliaji na utaratibu wa kila siku kuhusu taratibu za makabiliano.
2: We will continue deploying,
1: tutaendelea kupeleka wahudumu wa afya katika sehemu za mipaka ili kuendelea kuimarisha uwezo uliopo, na tumefanikiwa kufanya vipimo jumla zaidi ya wasafiri 1066. Mkurugenzi idara ya afya umma jimbo la Busia Lok Oprong na mwenzake afisa wa afya Uganda Daktari Michael Mwanga wanasema wameweka ushirikiano wa pamoja unaohusisha kituo cha kuwatenga wanaoshukiwa kuambukizwa ugonjwa katika mpaka wa Busia. Wakazi eneo hilo la mpakani wametaja kutawaliwa kwa hofu ya Ebola katika jamii, wakiomba uhamasishaji zaidi.
3: COVID-19 tulikuja tukafunzwa jinsi ya kuepukana nayo, lakini sasa kama hii Ebola saizi hatuna jinsi yote ya kuepukana nayo, ama hatuna jinsi yote ya kuishi tukijua kwamba ukiishi kwa hii namna utaepukana kushikwa na Ebola, ama ukiishi kwa njia fulani utaepukana kupatikana na hii ugonjwa wa Ebola.
1: Ziara ya maafisa hao imefuatiwa na mkao wa dharura wa maafisa wakuu kutoka nchi mbalimbali barani Afrika chini ya muungano wa makatibu wa afya barani Afrika ulioendeshwa mtandaoni kujadili juhudi za kupambana na kusambaa kwa Ebola. Zaidi ya makatibu wa afya 60 wakihudhuria. Musa Navie, DW, Kisumu.
0: Tugeukie sasa mzozo wa Mashariki ya Kati baina ya Marekani, Israel na Iran ambao unaendelea kufukuta. Lebanon ndio imekuwa kitovu cha mgogoro wa kikanda wiki hii, huku hatari ya kuongezeka zaidi kwa mvutano ikiwa imetanda na kutatiza juhudi za kufikia makubaliano kati ya Iran na Marekani. Sudi Mnete amefuatilia yanayojiri katika mzozo huu na kutuandalia ripoti ifuatayo.
4: Katika mzozo huo kwa wakati huu, duru zinaeleza kuwa ujumbe kutoka Marekani na Iran wamefikia makubaliano ya kuongeza muda zaidi wa usitishaji mapigano katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu kwa siku 60 zaidi, na kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Ingawa hata hivyo Iran haikuthibitisha mara moja makubaliano hayo, makamu wa rais wa Marekani Jerry Vance alithibitisha kwamba kulikuwa na makubaliano ya awali, lakini akisema haijulikani kama rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha. Nikimnukuu hapa anasema, ni vigumu kusema ni lini au kama rais atasaini, Vance aliwaambia waandishi wa habari, na kuongeza, tunaendelea kubadilishana mawazo kuhusu vipengele kadha. Taarifa hiyo ya makubaliano inaibuka katika kipindi hiki cha usitishaji mapigano dhaifu kati ya Marekani na Iran ulionekana kuyumba. Mapigano mapya yalitokea si zaidi ya siku moja pale ambapo Kuwait ilipozuia makombora yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran kwa zingatio la taarifa ya kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani. Kwa mujibu wa afisa ambaye hakuruhusiwa kuzungumza hadharani, amesema kilichomo katika makubaliano hayo ni kwamba Iran haitaruhusiwa kutoza ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz, na itatakiwa kuondoa silaha zote katika eneo hilo la bahari katika njia hiyo muhimu ya maji ndani ya siku 30. Wakati wa vita, Iran ilifunga kwa kiasi kikubwa cha mlango huo ambao hupitisha takriban theluthi moja ya mafuta na gesi asilia zinazouzwa duniani. Kufungwa kwake kulisababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi duniani kote. Na katika hatua nyingine, baraza la wawakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican siku ya Jumatano liliidhinisha azimio la kumzuia Rais Donald

0: na Trump kuendelea na vita dhidi ya Iran, hatua inayoonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa wanachama wa chama chake kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miezi mitatu. Baraza la Wawakilishi lilipiga kura 215 kwa kura 208 kuunga mkono azimio la kudhibiti mamlaka ya Trump kuendelea na vita, huku wabunge wane wa Republican wakijiunga na Democrats kuunga mkono hatua hiyo. Hii inatajwa kuwa ni pigo lingine kwa Trump ndani ya bunge, licha ya chama chake kuwa na idadi kubwa, ingawa si kubwa sana katika baraza la wawakilishi na Senate. Hata hivyo, azimio hilo haliwezi kuanza kutekelezwa mpaka lipitishwe pia na Senate na lipate kura nyingi za kutosha kushinda turufu ya Rais Trump.
1: Na maliko ni Sudi Mnete huyo. Sasa tuelekee kwenye michezo. Matumaini yamechomoza kwa mashabiki wa soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya timu ya taifa ya kandanda nchi hiyo kufanikiwa kuizuia Denmark kwa sare ya bila bila jana Jumatano katika mechi ya kupibana nguvu, huku timu hizo mbili zikijiandaa kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la kandanda inayoanza Alhamis wiki ijayo. Mechi ya jana ilichezwa siku moja tu baada ya mchezo wao mwingine wa kirafiki nchini Hispania dhidi ya Chile wiki ijayo kufutwa kutokana na wasiwasi wa kiafya kuhusu mlipuko wa Ebola katika nchi hiyo ya Afrika. Kuzungumzia maandalizi ya DR Congo kuelekea michuano hiyo, ninaungana na Josephat Charo wa dawati la michezo. Josephat, kulikuwa na wasiwasi kuhusu timu ya DR Congo kusafiri kwenda Marekani kushiriki kombe la dunia kufuatia mechi ya jana dhidi ya Denmark. Unaweza kusema kwamba safari ya Congo ndio imekushaanza?
2: Naam, safari imeshaanza Rashid, na kikosi cha Congo kilikuwa kimekamilika kabisa. Kocha wa DR Congo Sebastian Desabre alishuka dimbani na mfumo wa 4-2-3-1. Wachezaji ambao walikuwa wakitumika katika safu ya ulinzi ambayo imefanya kazi kubwa sana kuzuia mashambulizi ya Denmark, beki wa kushoto Gideon Kalulu alikuwepo, beki wa kulia Steven Kapuadi alikuwepo, na mabeki wa kati Chancel Mbemba ambaye huu ndiye nahodha wa timu na Axel Tuanzebe wamefanya kazi kubwa sana katika safu hii ya ulinzi. Na hii inatoa mwelekeo kwamba timu hii katika safu yake ya ulinzi iko imara na wako tayari kabisa kuelekea Marekani kuonyesha makeke yao na kujenga yale matumaini kwamba Kongo anaweza wakafanya vyema katika mashindano hayo, Rashid.
1: Tunafahamu kwamba pia the Leopards walikuwa wamepangiwa mchezo mwingine dhidi ya Chile, lakini taarifa zinasema meya wa mji wa Uhispania ambako mchezo huu ulitarajiwa kuchezwa ametia saini amri ya kufuta mchezo huo kutokana na wasiwasi wa ugonjwa wa Ebola. Uamuzi huo bado unatia wasiwasi kwamba mechi hiyo huenda isichezwe kabisa.
2: Kwa matokeo haya ya sare na Denmark yalikuwa yameimarisha kidogo saikolojia ya timu, lakini uamuzi huu sasa kufuta ile mechi ya pili ya kirafiki inazidi tena kuwaweka wachezaji katika hali ya wasiwasi, ngeweza kusema hivyo. Lakini kocha amesema kwamba wako tayari kucheza hata bila mashabiki, lakini hivyo hivyo mechi imefutwa. Lakini amesema kwamba anatumai kuzungumza na viongozi na pia maafisa wa FIFA ili waone kama pambano hili la pili la kirafiki linaweza likachezwa hata kama ni mahali kwingine. Lakini hata kama wakikwama kwa mfano kutolicheza, sidhani kama hili linaweza likazuia safari yao kuelekea Marekani. Nafikiri wako tayari kabisa kuelekea Houston.
1: Ndiyo. The Leopards tunaweza kusema, Josephat, ni wawakilishi wa kanda ya Afrika Mashariki na Kati, na wamepangwa kwenye kundi K wakiwa pamoja na Ureno, Uzbekistan na Colombia. Unazungumziaje matarajio ya DR Congo kwenye kundi hili katika michuano ya kombe la dunia?
2: DR Congo watakuwa huko Houston, Texas, na watakipiga Juni 17 na Ureno. Halafu baadaye watacheza na Colombia katika dimba la Estadio huko Guadalajara nchini Mexico, na baadaye kukamilisha mechi za makundi na Uzbekistan katika dimba la Mercedes-Benz huko Atlanta, Georgia. Congo nafikiri wana fursa nzuri sana katika kundi hili. Dhidi ya Ureno nafikiri ndio itakuwa mechi ngumu, lakini watatumia mbeumo, maguvu yao yote walio nayo, na nafikiri wanaweza wakachomoka katika mechi za makundi na kusonga mbele katika duru ya mtoano, Rashid.
1: Asante sana, ni Josephat Charo kutoka dawati la michezo akitupa tathmini hiyo ya nafasi ya DR Congo kuelekea michuano ya kombe la dunia. Wacha nisome pia ujumbe uliotuandikia mbiombio. Unasema nimeitegea sikio DW nikiwa Singida Tanzania, ni Kurwa Msombe huyo. Wakati Josephat Panteo Malia ukiwa Kilosa Tanzania unasema kila laheri Rais Samia katika ziara yako nchini Urusi. Sava Joseph wa Kagera Tanzania unauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Somalia. Ruben Daniel wa Iramba Tanzania unasema kila laheri Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuliunganisha taifa letu kibiashara na Urusi. Ujumbe wako Ali Mrangi umefika, unauliza huko Mogadishu kulikoni, kaini chini mfanye mazungumzo. Isaya Wanjiro wa Musoma Tanzania unamtakia kila laheri Rais Samia kwenye ziara yake nchini Urusi, unasema ikalete matokeo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hayuda Igimbe unasema Ujerumani kuikosa nafasi kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ni pigo kubwa kwa utawala, wanatakiwa kujitathmini ili miaka ijayo nisije kujirudia. Mwisho wa awamu ya kwanza ya kusoma maoni uliotuandikia, usikae mbali, tumekuandalia makala, lakini vile vile nilikuahidi tutakwenda kwanza Mombasa kusikia yaliyojiri kwenye mjadala wa maoni mtaani.

0: Msikilizaji, kabla ya kukuletea makala tulizokuandalia, tuelekee kwanza huko Mombasa nchini Kenya. Kama tulivyokuarifu tangu mwanzoni mwa wiki hii, kwa idhaa ya Kiswahili ya DW ilikuwa imeandaa mdahalo wa maoni mtaani mjini Mombasa, Kenya, na umefanyika hii leo. Mada ya mdahalo huo ilikuwa ni jinsi mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko badala ya vurugu, ikipiga debe umuhimu wa jamii kutumia njia ya mashauriano kutatua misuguano. Kujua zaidi kilichojitokeza kwenye mjadala huo, nimezungumza muda mfupi uliopita na mwandishi wetu mjini Mombasa, Fatia Omar, aliyekuwa ukumbini, na kwanza nimemuuliza nini kinaendelea.
1: Mjadala sasa hivi uko umefika katikati, tuko kwenye mapumziko kidogo. Mm-hmm. Kwa hiyo bado haujakamilika. Awamu ya kwanza imekamilika, bado awamu ya pili na ya mwisho.
0: Kabla sijakuuliza nini kimejitokeza na kipi kimejadiliwa, mwitikio ulikuwaje na wakina nani wamehudhuria mdahalo huo?
1: Kusema kweli, hali kwa sasa hivi ni shwari, mwitikio ulikuwa ni mzuri. Kumekuwa na vijana wengi waliohudhuria, kumekuwa na vijana ambao miongoni mwao ni viongozi wa jamii na vile vile wadau mbalimbali, wamekusanyika kujadili namna mazungumzo yanavyoweza kuwa nyenzo muhimu ya kuleta mabadiliko ya kijamii na kitaifa. Kumekuwa na wataalamu ambaye mmoja wao ni Hussein Khalid, ni mkurugenzi wa Vocal Africa. Huyu ni mwanaharakati. Jonathan Kutosi ambaye ni waziri wa vijana, jinsia na michezo kutoka serikali ya kaunti ya Mombasa. Kumekuwa na Mwahanje Masud ambaye ni kiongozi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na Ruby Kache ambaye ni mtengenezaji maudhui na mtangazaji kutoka eneo la pwani ya Kenya.
0: Hebu tueleze kwa muhtasari nini kimejitokeza kwenye mjadala huu. Hisia gani umezipata wakati mjadala unaendelea?
1: Naam, kumekuwa na hisia mbalimbali kwa sababu ukumbuke kwamba majadiliano haya yamekuja wakati ambapo taifa la Kenya linaendelea kutafakari nafasi ya vijana katika kusawishi mabadiliko ya kisiasa na kijamii, kufuatia mijadala iliyoibuka kutokana na maandamano ya Gen Z yaliyotikisa taifa mwaka uliopita na hivi majuzi, na kuibua maswali kuhusu ushiriki wa vijana katika masuala ya kitaifa. Wengi wa washiriki walikubaliana kuwa ingawa maandamano hayo yalifanikiwa kuibua masuala muhimu ya kitaifa, mazungumzo yana nafasi kubwa katika kuhakikisha sauti za wananchi zinageuzwa kuwa suluhisho na hatua za kudumu. Lakini vile vile, Rashid, ukumbuke kwamba kumekuwa na mitazamo tofauti kama nilivyosema. Wengine walielezea kuwa wakati mwingine viongozi husikiliza wananchi pale tu wanapotingishwa ama pale tu wanapowekewa shinikizo.
0: Umesema kulikuwa na kiongozi wa kisiasa hapo kwenye mdahalo. Amejibu chochote kuhusiana na madai hayo ya vijana, na wao kwa upande wao viongozi wanaonyesha dhamira kwamba wako tayari kutumia mazungumzo kama njia ya kutatua tofauti zinazojitokeza?
1: Ndio, japokuwa alionekana kulemewa kidogo kwa sababu anajaribu kutetea, lakini baadhi ya mambo ambayo aliyosema ni kwamba mara nyingi unakuta kwamba viongozi hawezi kupatikana kiurahisi mpaka labda vijana wapitie njia fulani ya kuweza kumtafuta yule kiongozi, labda watume wawakilishi wajaribu kufanya midahalo kama hii, kuweza kuzungumza pamoja, wajaribu kujitokeza. Kwa hivyo wao wanapotaka kiongozi hawezi kupatikana kiurahisi mpaka afate taratibu fulani. Alafu vile vile akadai kwamba mara nyingi pia mambo mengi ya vijana yanatupiliwa mbali ama hayashughulikii kwa sababu serikali haina pesa za kutosha. Mara nyingi kwenye bajeti wanakuwa na upungufu. Ndio maana mara nyingi vitu vingi au mambo mengi yanabakia vile vile ama hayashughulikiwi.
0: Ni mwandishi wetu mjini Mombasa, Fatia Omar, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita. Sasa tusikilize makala.
2: DW makala yetu leo. Katika moja ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, nakutana na wasichana ambao ni walemavu, mwingine akiwa na kiti cha magurudumu huku mwingine akionekana hana changamoto yoyote, lakini kuisogea kwa karibu unagundua kuwa ni kiziwi kwa sababu anatumia kifaa maalum kinachomsaidia kusikia licha kwamba ana uwezo kuongea mwenyewe. Mabinti hawa wanawafundisha wenzao ambao pia ni walemavu. Kitendo hiki kinanipa shauku la kuwafuatilia zaidi, kujua ni kina nani na wanawafundisha nini wenzao ambao ni ulemavu katika taifa hili ambalo kama ilivyo kwa baadhi mataifa duniani, ukiwa na ulemavu ni sawa na kupoteza mwelekeo na dira katika maisha yako. Karibu katika makala yetu leo inayoliangazia kundi la wasichana lijulikanalo kwa jina la What Girls Want. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya watu milioni 61. Miongoni mwa watu hao, asilimia 11.2 wana ulemavu. Idadi hiyo inaelezwa kuongezeka ukilinganisha na sensa iliyofanyika mwaka 2012. Kwa miaka nenda rudi, ulemavu hapa nchini Tanzania, kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine hususan za Afrika, unachukuliwa kimakosa kuwa ni mkosi au laana. Tafsiri ambayo imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia watu wenye ulemavu, huku wengine wakiamini kuwa hawawezi kabisa kufanikiwa katika maisha yao kama ilivyo kwa watu ambao hawana changamoto yoyote. Mtazamo huo unaonekana kuanza kubadilika kutokana na juhudi za watu mbalimbali, yakiwemo makundi ya watu wenye ulemavu, likiwemo kundi hili la What Girls Want, ikiwa na maana yale wanaoyataka wasichana. Nakutana na Agnes Kafubasi ambaye ni katibu wa kikundi hiki.
3: Tuliamua kuanzisha What Girls Want baada ya kuona changamoto walizozipitia msichana kwenye jamii, hasa changamoto ya kuachwa nyuma, kuto kushirikishwa kwenye meza za maamuzi na kuto kushirikishwa kwenye mahususi ambayo yanamhusu. Hivyo basi, What Girls Want ni jukwaa huru la kupaza sauti ya msichana aliyeachwa nyuma na kunyamazishwa kimya, hasa huyu msichana na mwanamke mwenye ulemavu. Mpaka sasa tumeshawasaidia na kuwafikia wanawake 20 kwenye kata ya Minazi Mirefu, kuwapa elimu juu ya ujasiriamali, uandishi wa miradi, lakini pia utafutaji wa masoko.
2: Mtazamo na fikra za viongozi wa kikundi hiki unakupa picha ujasiri na maono ya nia yao ya kuwataka kuwaona wasichana wenzao, hususan wale wenye ulemavu, wanasonga mbele kimaisha na kuacha kuwa tegemezi katika jamii na familia zao. Mboki Mlangala, mwenyekiti wa kikundi hiki cha What Girls Want, anasema kila jua linapochomoza, kazi yao kubwa ni kuwatafuta mabinti wenye ulemavu ambao wanakabiliwa na changamoto. Mboki anasema hilo sio jambo rahisi kutokana na wengi wa wasichana hao kukata tamaa kabisa ya maisha, huku wakiamini hawana nafasi ya kuwa wajasiriamali. Kwa sasa, Mboki anasema kikundi chake kipo kazini kikisimamia mradi wa kuinua wasichana hao.
4: Kwa sasa tunatekeleza mradi wetu wa Women Ability ambao unafanyika katika wilaya ya Ilala. Kwa nini tunafanya wilaya moja katika mji wa Dar es Salaam? Tunafanya wilaya ya Ilala kwa sababu fundi yetu ni ndogo, kwa ikizi mahitaji ya kwenda mbali katika wilaya zingine. Kwa mradi wetu unatekelezwa katika wilaya moja ambayo ni wilaya ya Ilala. Ni kwa namna gani tunawafuatilia hawa wanawake wajasiriamali wenye ulemavu? Tunatumia njia ya kundi katika kata zao. Tunaongea na maafisa maendeleo na kupata mrejesho ni wapi walipofikia. Lakini pia mpaka sasa support tunayoipata kufikia kwenye mradi wetu, tulipata fund ya IDD ambayo fund yetu inaisha mwaka 2026 mwezi wa 3. Kupitia serikali tunapokuwa tunaenda kwenye zile kata za wale wamama wajasiriamali, tunapata msaada tunapokutana na wale maafisa maendeleo ambao wanakuwa wanatupa sisi, yani wanatupa kama utambulisho kwenye kata kwamba sisi ni What Girls Want, tunahitaji wanawake na mabinti wenye ulemavu wajasiriamali. Kwa hiyo serikali imeweza kutusaidia kwa namna moja au nyingine, japo kuwa bado tunaendelea kutekeleza mradi wetu.
2: Waswahili wanasema kuona ni kuamini. Nafunga safari hadi eneo la kipawa, Ilala, Dar es Salaam. Hapa nakutana na Fatuma Saidi ambaye ana changamoto ya usikivu. Fatuma ni mmoja wa watu wenye ulemavu walionufaika na elimu inayotolewa na kikundi cha What Girls Want. Ananiambia kuwa haikuwa rahisi kukubali kupata mafunzo hayo, kwani alishajikatia tamaa kabisa.
5: Nimenufaika kupitia semina ambazo nilikuwa nahudhuria na kupitia mafunzo ambayo nimepata katika semina hizi, nimeweza kuvikabili changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nazipitia. Kwanza kabisa, kupitia mafunzo haya nimewezeshwa kujiamini. Yaani kujiamini kwangu kumeongezeka, sioni tena aibu kujitambulisha kuwa na changamoto ya usikivu hafifu. Tofauti na hapo kabla sijahudhuria haya mafunzo, nilikuwa naona aibu mtu akiniita wewe, mbona wewe usikii vizuri? mbona huyu yuko hivi? Yeye anajisikia vibaya sana, lakini kupitia semina umenifanya mimi nijitambue kwamba hii ni hali ya kawaida, niko sawa na watu wengine.
2: Baada ya kupokea mafunzo ya ujasiriamali kutoka katika kundi hicho, sasa mtazamo wa Fatuma katika masuala kujiendeleza umebadilika kabisa na amekuwa mtu mpya mwenye fikra chanya za maendeleo.
5: Kupitia elimu ya biashara nilipata mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya biashara, na hiyo imeniwezesha mimi kumtia hamasa zaidi ya kutaka kufungua biashara yangu. Sana sana napendelea nafanya biashara ya vyombo. Kwa hiyo biashara yangu nataka nifungue ya kwangu, sababu waga nategemea maduka ya watu. Lakini kupitia hayo mafunzo imeniwezesha mimi kujengea uwezo wa kujiamini kwamba hata mimi naweza nikawa mmiliki wa biashara fulani. Kwa hiyo nipo kwenye prosesi ya kuifanyia kazi wazo hilo. Vile vile nipo katika mchakato wa kutaka kuanzisha vikundi na walemavu wenzangu ili waweze kufaidika na mikopo ile ya 10%. Kuwa mlemavu hakunifanyi mimi kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi wa kujizalishia kipato, bali tunatumia ulemavu wetu kama fursa ya kuweza kufanya sisi tusonge mbele, kutoa itikadi au mila potofu ambazo zipo katika jamii zetu kutuhusu sisi walemavu.
2: Agnes Kafubasi, katibu wa kikundi hiki, ananiambia kuwa kwa sasa malengo yao ni kuhakikisha wanafika vijijini, ambako huko ndipo kuna idadi kubwa ya wasichana wenye ulemavu waliokata tamaa kabisa ya maisha. Lakini changamoto inayowakabili ni rasilimali fedha na misaada mingine ya kuwafikisha huko.
3: Kiwango cha ruzuku ambacho sisi tunakidhi kukiomba na ukubwa wa uhitaji wa jamii ambao tunaofikia haviwiani. Uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Lakini pia vile vile wasichana na wanawake hao ambao tunawafikia, wengi ni wale wasichana wa kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Wengi wao hawajaweza bado hata kumiliki simu janja, ambapo kadri ulimwengu unavyozidi kukua, biashara au elimu au ujasiriamali upo kidigitali zaidi. Hivyo basi hawajaweza bado kuzinadi biashara zao katika soko za kidigitali. Na sisi ruzuku yetu haikidhi mahitaji hayo kuweza kuwapa vifaa vya kidigitali au kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa nadharia ya kidigitali.
2: Swaumu Mavura ni mwandishi wa habari ambaye amefanya kazi kwa karibu na kikundi hiki cha What's Girls Want. Anasema kuwa kikundi hiki kina kila sababu ya kupata msaada kutoka kwa wahisani ili kuwafikia wasichana wengi wenye ulemavu. Naam, kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Kumbuka matangazo hewani ni dunia yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Bado tuko kwenye wasaa wa makanda.
1: DW Sema Uvume.
2: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation. Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
3: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud, ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu. Kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
4: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
5: Nimani, nadhani umepata mafunzo kutoka kwenye makala hiyo ya Sema Uvume na Angela Mdungu. Sasa tunasikiliza makala ya Sura ya Ujerumani.
6: DW Sura ya Ujerumani.
7: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wananjipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driveway is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku akijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi. Sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That we'll get a kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari. Lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii. Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
8: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.

0: Na wewe siku ukipata nafasi ya kuja Ujerumani, uende ukaendeshe gari kwenye barabara za Ujerumani na ujirekodi video. Acha nisome maoni ulio tuandikia hapa kwa mara nyingine. Wamu hii ya mwisho nikianza kwenye ukurasa wa Instagram, na mwona kwanza Nicholas Godfrey Kayago Manyuvu Tanzania nauliza, uja Afrika mko wapi? Hamuoni kinachoendelea huko Mogadishu? Fikiri Filigisi unasema Tanzania tulio wengi tunaunga mkono azimio la Umoja wa Ulaya kuifutia Tanzania misaada. Wakati Adoni Kasono ukimuliba Tanzania unasema dunia inahitaji ukomo wa vita vya Iran na Marekani ili kunusuru uchumi wake. Miraji Zakaria Mjwanga ukiwa Singida kule Tanzania, ujumbe wako ninauona, unasema uchaguzi wa mwaka jana hapa Tanzania uliitia doa serikali iliyopo madarakani. Kwenye Facebook, wile rais wa amani wa Arusha Tanzania unaitakia kila la heri timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jonathan Kisaka unasema hali Mogadishu inaonesha jinsi mvutano wa kisiasa unavyoweza kugeuka haraka kwa hatari, mazungumzo yanahitajika ili kuepuka machafuko. Cosmas Lulila unasema poleni sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mlipuko ugonjwa Ebola. Basianira Malikani Tembo wa Mutwanga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema Umoja wa Mataifa mnakwama wapi kumaliza migogoro inayoendelea katika sehemu mbali mbali duniani? Asante kwa swali lako, na kwa swali hilo ndiyo tunakamilisha matangazo yetu mchana huu. Shukran sana kwa kututegea sikio popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima uliosikia mchana huu, jina langu ni Rashid Chilumba na kutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema kutwa nzima. Leo ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa mjini Bonn ni 11 kamili. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu jioni. Jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Hezbollah yakataa mpango wa usitishaji mapigano. Rais wa Kenya atetea ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Na huko nchini Uholanzi, polisi wachunguza mtandao wa uhalifu wa kingono. Habari kamili. Beirut. Hezbollah imekataa mpango wa kusitisha mapigano uliokubaliwa na Lebanon na Israel katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani. Israel inaendelea na mashambulizi kusini mwa Lebanon na imesisitiza haitajiondoa katika eneo hilo. Marekani imesema makubaliano hayo yangetegemea Hezbollah kusitisha mashambulizi na kuondoa wapiganaji wake karibu na mpaka. Lakini kiongozi wa Hezbollah Naim Kasim ametaja hatua hiyo kuwa ramani ya kuangamiza wa Lebanoni, akisisitiza kuwa mapambano yataendelea kwa muda wote ambao Israel itaendelea kuwepo katika maeneo yanayokaliwa. Aidha, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Israel itaendelea na mashambulizi yake nchini Lebanon kwa sasa. Israel pia imesema haitaondoa majeshi yake kusini mwa Lebanon. Johannesburg. Rais wa Kenya William Ruto amesema serikali yake inafanya jambo sahihi kwa kuruhusu Marekani kujenga kituo cha karantini cha Ebola nchini humo. Akizungumza akiwa katika ziara rasmi nchini Afrika Kusini, Ruto amesema itakuwa si jambo la kibinadamu kuikatalia Marekani ombi la kujenga kituo hicho kwa gharama zake.
3: Sisi ni serikali inayowajibika. Tunajua tunachokifanya. Kwa hiyo watu watulie. Wanasiasa waepuke maneno ya kiholela na yasiyo na maana. Nina uhakika kabisa kuhusu tunachokifanya kama nchi. Naweza kuwahakikishia Wakenya kwamba makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya taifa letu.
4: Is for the good of our country.
2: Mapema leo Alhamis, Ruto alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mjini Pretoria, ambako viongozi hao wawili walifanya mazungumzo rasmi na kushiriki kongamano la wafanyabiashara linalolenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Aidha, Ramaphosa amesema serikali yake itachukua hatua dhidi ya wanaochochea au kutekeleza vurugu dhidi ya uhamiaji, akisisitiza kuwa changamoto ya uhamiaji haramu haipaswi kushughulikiwa kwa njia ya chuki dhidi ya wageni au vitendo vya kujichukulia sheria mikononi. Amsterdam. Polisi nchini Holanzi wamewakamata wanaume wanne wanaoshukiwa kuwapa dawa za kulevya wanawake wanaofahamiana nao kisha kuwafanyia ukatili wa kingono. Waathiriwa hao wanaaminika kuwa ni wenzi wao wa kimapenzi. Polisi wa Rotterdam wamesema vitendo hivyo vilirekodiwa kwa video na kusambazwa kwa watu wengine. Wanaume wengine wanne pia wanachunguzwa kwa tuhuma za kuhusika katika vitendo hivyo au kusambaza picha na video hizo. Katika upekuzi wa nyumbani kwa washukiwa, polisi walikamata kompyuta, simu za mkononi, vifaa vya kuhifadhi taarifa pamoja na silaha na dawa za usingizi. Hata hivyo, idadi kamili ya waathiriwa haijulikani, huku uchunguzi ukiendelea kubaini utambulisho wa wahusika. Washukiwa hao wana umri kati ya miaka 21 hadi 51 na wanatoka maeneo mbalimbali ya Uholanzi. Uchunguzi wa matukio haya ulianza baada ya polisi kupata taarifa kutoka Ujerumani na Uingereza kuhusu makundi yanayofanya uhalifu huu kupitia mitandao ya kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kikujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Maputo. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria mpya inayotaka serikali kumiliki angalau 15% ya hisa katika miradi yote ya uchimbaji madini nchini humo. Sheria hiyo iliyoidhinishwa na bunge mwezi Mei pia inazuia usafirishaji wa madini ghafi au yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo nje ya nchi isipokuwa kwa kibali maalum cha serikali. Serikali ya Msumbiji imesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali za kimkakati na kwa kuhakikisha nchi inanufaika zaidi na utajiri wake wa madini. Msumbiji ni mzalishaji wa tatu kwa ukubwa duniani wa madini ya grafiti, madini muhimu katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme na mifumo ya kuhifadhi nishati. Hatua hiyo inaifanya Msumbiji kujiunga na nchi zingine za Afrika kama Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimeanza kuimarisha udhibiti wa rasilimali zao za madini. Na hatimaye Berlin. Mashabiki hawataruhusiwa kuingia na chupa tupu za maji viwanjani wakati wa mechi za kombe la dunia licha ya matarajio ya joto kufikia hadi nyuzi 30 huko Marekani, Kanada na Mexico. Shirikisho la soka duniani FIFA limesema limefanya marekebisho ya kanuni zake kutokana na masuala ya kiusalama na kufikia uamuzi wa kupiga marufuku chupa za maji zinazoweza kutumika tena kuingizwa uwanjani. Lakini mpaka sasa haijulikani bei ya maji itakavyokuwa viwanjani. Kwa mujibu wa tovuti ya Athletic, katika kombe la dunia la klabu mwaka jana, maji yaliuzwa kati ya dola 4 hadi 6 kwa chupa. Kombe la dunia litaanza Juni 11 na kumalizika Julai 19. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Saumu Njama kwa kutusomea habari za ulimwengu. Jioni hii, msikilizaji, tutaumulika kwanza mzozo wa Mashariki ya Kati, ambako huko kiongozi mkuu wa Iran amezituhumu Marekani na Israel kujaribu kupanda mbegu za mgawanyiko miongoni mwa wa Iran. Kisha utasikia juu ya kongamano la kimataifa la uchumi la mjini St. Petersburg, ambalo mwenyeji wake ni Rais Vladimir Putin wa Urusi. Na kuhusu Ujerumani kupoteza kura ya kujiunga na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
5: Katika serikali ya sasa hivi mambo yanavyoenda ni kwamba yanafuata chochote ambacho Marekani inataka. Kwa hiyo hii pia imepelekea na umaarufu wa Ujerumani kupungua duniani.
1: Tumekuandalia uchambuzi juu ya hilo, ninakusihi usibadili kituo. Kama ilivyo kawaida, unayo nafasi ya kuchangia matangazo haya. Cha kufanya ni tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Kama nilivyokuarifu, tunaanzia na mzozo wa Mashariki ya Kati. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei amesema Marekani na Israel zinajaribu kupanda mbegu za mgawanyiko miongoni mwa Iran baada ya kile alichokitaja kuwa kushindwa kwa maadui wa Iran katika vita vya Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imekuja huku juhudi za kidiplomasia za kumaliza kabisa vita kati ya Iran, Israel na washirika wao zikiendelea kukwama licha usitishaji mapigano uliopo hivi sasa. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
6: Katika ujumbe uliosomwa kwenye hafla ya kumbukumbu ya miaka 37 tangu kufariki kwa mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini, Khamenei amewataka wananchi wa Iran kudumisha mshikamano na kuzuia kile alichokiita njama za maadui wa taifa hilo. Khamenei amesema Marekani na Israel zimepata pigo kubwa katika vita vya Mashariki ya Kati na sasa zinatafuta njia nyingine za kuidhoofisha Iran kwa kuchochea hofu, kukata tamaa na kutokuaminiana miongoni mwa wananchi. Kauli hiyo imekuja katika siku ambayo kwa kawaida aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alikuwa akihutubia taifa kwenye kumbukumbu hizo. Lakini mwaka huu kiti kilichokuwa na picha yake kilibaki tupu katika eneo la kaburi la Khamenei mjini Tehran. Ali Khamenei aliuawa mwezi Februari katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyoanzisha vita vya kikanda vilivyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mwanawe Mojtaba Khamenei alichaguliwa kumrithi mwezi Machi, lakini hajajitokeza hadharani tangu wakati huo. Ujumbe wake kwa wananchi umekuwa ukitolewa kwa maandishi kupitia viongozi wa dini na vyombo vya habari vya serikali. Katika hafla hiyo, washiriki walionekana wakipeperusha bendera za Iran na mabango ya Hezbollah ya Lebanon, kundi ambalo limeendelea kuungwa mkono na Tehran katika mzozo unaoendelea wa kikanda. Wakati huo huo, mazungumzo ya kutafuta suluhisho la kudumu la vita hivyo yanaendelea, lakini bado hayajazaa matunda. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa makubaliano makubaliano yoyote ya Marekani yanapaswa kujumuisha kusitishwa kwa mapigano katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati, hususan nchini Lebanon. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric ameonya juu ya idadi inayoongezeka ya watu waliokoseshwa makazi na vita kati ya Israel na Hezbollah nchini Lebanon.
7: Kuongezeka kwa makali na idadi ya mashambulizi ya IDF kusini mwa Lebanon pamoja na kuendelea kwa mashambulizi yanayofanywa na Hezbollah kunatia wasiwasi mkubwa. Bila shaka hali hiyo inaongeza hatari ya kuongezeka zaidi kwa mzozo huo. Tunatoa wito kwa pande zote kujizuia kwa kiwango cha juu kabisa, kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kutekeleza kikamilifu wajibu wao chini ya azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
6: Wito huo wa Umoja wa Mataifa unakuja wakati mazungumzo ya kumaliza vita yakiendelea kukabiliwa na vikwazo. Ingawa Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kufikiwa katika siku zijazo, Teherani imeendelea kusisitiza masharti magumu kabla ya kufikia suluhisho la kudumu. Kauli za Khamenei pia zinaonyesha jinsi viongozi wa Iran wanavyojaribu kuwasilisha vita hivyo kwa wananchi wao kama ushindi wa kisiasa na wakimkakati dhidi ya Marekani na Israel. Hata hivyo, pande zote katika mgogoro huo zinaendelea kudai kuwa zimefanikiwa kufikia malengo yao, lakini pamoja na madai hayo ya ushindi, maswali mengi bado hayajajibiwa. Mapigano nchini Lebanon bado hayajamalizika kabisa. Hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuwa tete na hakuna makubaliano ya kisiasa yaliyofikiwa kuhusu mustakabali wa uhusiano kati ya Iran, Israel na Marekani. Kwa sasa bunduki zinaweza kuwa zimetulia kwa kiasi kikubwa kuliko miezi michache iliyopita, lakini kauli kutoka Tehran zinaonyesha kuwa vita vya kisiasa na kidiplomasia kuhusu mustakabali wa Mashariki ya Kati bado vinaendelea na huenda vikawa vigumu zaidi kumalizika kuliko vita vyenyewe.
1: Ilikuwa ni Amina Abubakari huyo na hali jumla kwenye mzozo wa Mashariki ya Kati. Wakati rais wa Urusi Vladimir Putin akiwakaribisha viongozi wa biashara, wawekezaji na maafisa wa serikali kwenye kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, kivuli cha vita vya Ukraine kimeendelea kutanda juu ya mkutano huo. Siku moja kabla ya Putin kuwasili, droni za Ukraine zilishambulia miundombinu ya mafuta na kituo cha jeshi la wanamaji karibu na mji huo, zikionyesha kwamba licha ya juhudi za Kremlin kuonesha uthabiti wa Urusi, vita bado vinaendelea kuleta changamoto za kiusalama na kiuchumi. Lakini nyuma ya maonyesho ya biashara na uwekezaji, mjadala mkubwa unaoendelea ni kuhusu mustakabali wa Urusi yenyewe. Je, nchi hiyo iendelee na vita vyake dhidi ya Ukraini kwa muda mrefu zaidi, au itafute njia ya kufikia amani na kufufua uchumi wake? Idi Sesanga na maelezo kamili.
7: Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wanaamini kuwa Urusi inapaswa kuendelea na vita vya Ukraine na kujiandaa kwa kipindi kirefu cha makabiliano na mataifa ya magharibi. Miongoni mwao ni aliyekuwa jasusi wa Urusi Andrei Bezrukov, ambaye amesema nchi hiyo inapaswa kujifunza kuishi katika hali ya vita kwa miaka mingi ijayo. Kwa mtazamo wake, mzozo wa sasa si vita vya Ukraine pekee, bali ni sehemu ya makabiliano mapana zaidi kati ya Urusi na mataifa ya magharibi. Mtazamo huo pia unaungwa mkono na baadhi ya wazalendo wenye msimamo mkali wanaodai kuwa Urusi inapaswa kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na kiteknolojia ili kukabiliana na ushindani wa muda mrefu wa kimataifa. Mwanafalsafa wa kisiasa Alexander Dugin amesema vita vya Ukraine vitaisha ama kwa ushindi wa Urusi au visiishe kabisa, kauli zinazoonyesha jinsi sehemu ya tabaka la kisiasa nchini humo inavyoona mzozo huo kama swala la kimkakati kwa mustakabali wa taifa. Lakini kadiri vita vinavyoendelea, ishara za kudorora kwa uchumi wa Urusi zimeanza kujitokeza. Mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya mafuta na nishati pamoja na vikwazo vya magharibi vinaendelea kuongeza shinikizo kwa uchumi wa nchi hiyo. Hali hiyo imezidisha mjadala ndani ya Urusi kuhusu gharama za vita na athari zake kwa siku zijazo za taifa hilo. Wakati baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wakizungumza kuhusu umuhimu wa kutafuta amani ili kupunguza mzigo huu wa kiuchumi, viongozi wengine wa Kremlin wanaamini kuwa makabiliano kati ya Moscow na magharibi bado yako mbali kabisa kumalizika. Kwao si Urusi pekee inayobeba gharama za vita, bali pia mataifa ya Ulaya ambayo yanaendelea kuongeza matumizi ya kijeshi huku yakijiandaa kwa kile yanachokiona kama tishio kutoka kwa Urusi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema hali hiyo inaigharimu Ulaya yenyewe. Выкачивает все
6: соки из стран. Tunazungumzia hali ya kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi ambayo inazidi kuyanyonya mataifa ya Umoja wa Ulaya yaliyokuwa yakistawi hapo awali. badala ya kuendeleza uchumi, nishati, elimu, sayansi na utamaduni, yanaendelea kuikuza sekta ya viwanda vya kijeshi, kujizatiti kwa silaha kwa kiwango kikubwa na kuchochea migogoro katika bara la Ulaya.
7: Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wanasema ongezeko la matumizi ya kijeshi ni jibu la moja kwa moja kwa vita vya Ukraine na wasiwasi wa usalama unaotokana na sera za Moscow. Wakati huo huo, Rais Putin anatumia kongamano la St. Petersburg kuonyesha kwamba Urusi bado inaweza kuvutia wawekezaji na washirika kutoka sehemu mbalimbali za dunia licha ya vikwazo vya magharibi. Lakini mashambulizi ya drone za Ukraine karibu na St. Petersburg pamoja na mijadala inayotawala kongamano hilo yanaonyesha kwamba baada ya zaidi ya miaka 4 ya vita, Urusi bado inakabiliwa na swali moja kubwa. Je, itaendelea kuishi katika hali ya makabiliano ya muda mrefu na magharibi au hatimaye itatafuta njia ya kumaliza vita hivyo kupitia mazungumzo ya amani?
1: Bila shaka maswali hayo yatajibiwa kutokana na wakati unavyokwenda. Asante sana Idi Sesanga. Tuingie hapa barani Ulaya. Ujerumani ilishindwa jana Jumatano kupata kiti kisicho cha kudumu ndani ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa baada ya kukosa kura za kutosha kutoka kwa ujumbe wa baraza kuu la umoja huo. Badala yake ni Austria na Ureno ndio zilichaguliwa kuchukua nafasi mbili zilizotengwa kwa ajili ya mataifa magharibi. Hiyo ni mara ya kwanza kwa Ujerumani kupoteza kura ya kupata kiti ndani ya baraza la usalama ambacho ni chombo chenye nguvu kubwa duniani. Nini kimechangia nguko hilo la Ujerumani? Muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya akiwa mjini Berlin, na kwanza nimemuuliza iwapo alitarajia matokeo ya jana usiku.
8: Kwa kweli sikukutarajia, kwa sababu kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikitaka hii nafasi kila baada ya miaka 8. Kwa hiyo kwa miaka yote iliyopita ni kama mara 6 hivi Ujerumani ilifanikiwa kupata hii nafasi, lakini kwa kushangaza ni kwamba mwaka huu Ujerumani imeshindwa kupata hiyo nafasi, ingawa imepiga kampeni kubwa sana. Kulikuwa kuna waziri wa mambo ya nje Ujerumani alikuwepo kule kuongea na wanadiplomasia wa Umoja wa Kimataifa, lakini wameshindwa kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo ni swala ambalo limeshangaza sana pia anga za kimataifa na dunia ya kidiplomasia kwa ujumla.
1: Na nini kilikwenda kombo kwa maoni yako?
8: Nadhani nikijaribu kuangalia ripoti tofauti tofauti hapa, watu wengi wanatoa sababu tofauti tofauti, kwa sababu kama tunavyofahamu hizi kura za katika Umoja wa Mataifa katika hili baraza kuu ni unahitaji kura kutoka kwa nchi mbalimbali. Kwa hiyo inavyoonekana kuna baadhi ya nchi zilishindwa kuipigia kura Ujerumani, na kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikifuata sera ya mambo ya nje ya kuunga mkono kwa mfano Ukraine, pia kuunga mkono Israel. Kuna baadhi ya mataifa ambayo yanaunga mkono Palestina na yapendelei hii nafasi ya Ujerumani ambayo inachukua katika sera yake ya mambo ya nje.
1: Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika utetezi wake anasema anaamini changamoto kubwa ilikuwa ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Ukraine, na kwamba nchi kama Urusi singependa Ujerumani kuwa na kiti ndani ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini wako wanaamini kama ulivyosema, sababu nyingine kubwa pengine ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Israel na yale yaliyotokea katika vita vyake dhidi ya Palestina. Hoja ipi na uzito, Harrison?
8: Nadhani yenye uzito zaidi ni hiyo ya Israel. Kwa sababu ukiangalia hata umaarufu wa Ujerumani kwa mfano duniani, kwa mfano katika hizi nchi zinazoendelea au katika nchi hizi za Uarabuni, inaonekana kabisa umaarufu wa Ujerumani umepungua. Ujerumani sera ya mambo ya nje ya Ujerumani sasa hivi imekuwa tofauti kidogo. Tukumbuke kwamba Ujerumani ilikuwa inapendwa sana kipindi kile, wakati Ujerumani ilikuwa na msimamo. Tukirudi kidogo katika historia, tukumbuke vita vya Iraq vya mwaka 2003. Ujerumani ilikuwa ni nchi pekee ya magharibi ambayo ilipinga vita hivyo wakati wa Schroeder. Lakini tumeona sasa hivi katika serikali ya sasa hivi mambo yanavyoenda ni kwamba yanafuata chochote ambacho Marekani inataka. Kwa hiyo hii pia imepelekea na umaarufu wa Ujerumani kupungua duniani.
1: Na hilo unaamini linaweza kuwabadili watawala mjini Berlin mtazamo wao, hasa linapohusika swala la sera ya kigeni?
8: Natumaini watawala watafanya hivyo, kwa sababu kama tunavyofahamu kwa sasa hivi serikali ya Kansela Merz ni serikali ambayo ina changamoto kubwa ya kukubalika. sio tu katika anga za kimataifa, lakini pia hata hapa nyumbani, kwa sababu ukiangalia hata pia kura za maoni nyingi zinaonekana kabisa kwamba watu wengi hawapendi sera ya mambo ya nje ya Ujerumani kwa mfano kuelekea Israel.
1: Ni Profesa Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita akiwa mjini Berlin.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Rais Yoweri Museveni wa Uganda, katika hotuba yake kwa taifa, amewataka viongozi na watendaji wote ambao ni wazembe katika serikali yake ujiuzulu mapema kabla ya kuwafedhehesha kutokana na hatua atakazochukulia safari hii anapoanza muhula wake wa saba madarakani. Aidha, amewahimiza raia kutumia fursa zilizopo kujiimarisha kimapato, na amesema serikali yake itazingatia zaidi kuwekeza kwenye miundombinu na usalama ambavyo amevitaja kuwa vinachangia pakubwa mazingira ukuaji uchumi. Mwandishi wetu mjini Kampala, Lubega Manuel, na taarifa kamili.
9: Hakuna kulala ndiyo kauli mbiu iliyotawala katika hotuba rasmi ya kitaifa ya Rais Yoweri Museveni alipolihutubia taifa na kuwasilisha mafanikio aliyofikia katika mwaka mmoja uliopita wa kifedha, lakini pia katika miaka mitano ya uongozi wake kabla ya kuchaguliwa tena kuongoza muhula mwingine wa hadi mwaka 2031. Ameelezea kuwa anafahamu kwamba ufisadi na uzembe ndivyo vimechangia utoaji duni wa huduma za umma, na amewataka viongozi wawe tayari kubadili mienendo katika utendaji kazi wao na pia wajiepushe na ulaji rushwa, la sivyo wajiuzulu kabla hajawachukulia hatua zitakazowafedhehesha.
10: No more sleep. And to clarify the message, I should add no more corruption.
9: Hakuna kulala tena, na kufafanua zaidi naongezea, hakuna ufisadi tena, na hakuna huruma kwa viongozi wazembe wanaoitanguliza maslahi yao binafsi.
10: Who want leadership for their own ego and personal interests.
9: Museveni amedokeza kuwa miongoni mwa vigezo alivyotumia kuteua baraza la mawaziri alizingatia utendaji kazi wao na pia madai yanayowahusisha na ufisadi. Tofauti na teuzi za awali, zaidi ya 50% ya waliokuwa mawaziri

0: vinavyochangia pakubwa kwa mazingira ya ukuaji wa kiuchumi. Lakini kulingana na baadhi ya raia, Rais Museveni hakugusia masuala nyeti wanayodhania ni muhimu kuyashughulikia kwa sasa, kama vile uhaba wa fursa za ajira na pia kupanda kwa gharama ya maisha kutokana na bei ya mafuta kuongezeka kwa kasi. Hali hii imesababisha kupanda kwa bei za vyakula na huduma kama vile usafiri. Aidha, hawana imani kama atapambana na ufisadi kama anavyodai, kwani vivyo hivyo ndivyo amekuwa akisema. Na wakati kiongozi mmoja akionekana kuchukuliwa hatua kama ilivyo kwa aliyekuwa spika wa bunge Anita Among, washirika wake hawahusishwi. Swala lingine ambalo linawakera hasa wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu ni kimya cha rais kuhusu wafungwa wa kisiasa ambao baadhi wamedumu magerezani kwa zaidi ya miaka 5. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
1: Tunabakia bado kwenye eneo hilo la Afrika Mashariki. Je, mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko badala ya vurugu kuliko vurugu? Kwa maana hiyo, hiyo ndio ilikuwa kauli mbiu katika mjadala wa maoni mtano uliofanyika katika chuo cha bandari huko Mombasa nchini Kenya, ulioandaliwa na idhaa hii ya Kiswahili ya DW kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 ya nchini Kenya. Mwandishi wetu huko Mombasa, Fatia Omar, alihudhuria mjadala huu na alitutumia taarifa ifuatayo.
2: Mjadala huo uliwakutanisha vijana na wadau mbalimbali kujadili nafasi ya mazungumzo katika kuleta mabadiliko ya kijamii na kitaifa. Umefanyika wakati ambapo Kenya inaendelea kutafakari juu ya ilichojifunza na yaliyotokana na maandamano ya Gen Z ambayo yalilitikisa taifa. Hatua hiyo imefungua mjadala mpana kuhusu sauti ya vijana, uwajibikaji wa viongozi na mustakabali wa uongozi nchini Kenya. Kwa wengi waliohudhuria mjadala wa maoni mtaani, mtazamo wao ni kwamba maandamano ya Gen Z yalifanikiwa kuibua masuala muhimu ya kitaifa. Hata hivyo, walisisitiza kuwa mazungumzo yana nafasi muhimu katika kuhakikisha sauti za wananchi zinatafsiriwa kuwa suluhisho na hatua za kudumu.
3: Naitwa Hussein Khalid, mimi ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Vocal Africa na vile vile ni mwanasheria. Kwa maoni yangu, vijana wanaweza kuleta amani kwa kutumia vikao tofauti tofauti kama hivi vilivyoandaliwa na DW pamoja na TV 47. Sauti zinaweza kupazwa bila kuleta ghasia. Kuna mikao tofauti tofauti katika jamii zetu, vikao vya serikali kuu, vikao vya serikali za county, vile vile tuko na vyombo vya habari ambavyo tunaweza kutumia, na muhimu kabisa mitandao. Kwa hivyo tutumie nafasi hizi, na pale ambapo tutaona kuna haja yetu sisi kujitokeza barabarani kwa sababu ni haki yetu kwenye katiba, basi tujitokeze barabarani, lakini tutumie njia za amani ambapo sauti zetu zinaweza kusikika.
4: Kwa majina naitwa Faith Cheka, natoka kaunti ya Lamu. Mimi kama Gen Z, ni kweli vurugu inaleta mabadiliko, lakini pia sauti ni inaleta mabadiliko zaidi, kwa sababu tukitumia vurugu tunaumia sisi kama vijana, sio viongozi. Sisi ndio tutapigwa risasi, sisi ndio tutapambana na hizo tear gas tukiwa kwenye streets. Badala yake nadhani tu tutumie tu sauti tu kupaza sauti zetu tukasikika, badala ya kuleta vurugu.
2: Washiriki pia walikubaliana kwamba kuheshimu maoni tofauti ni msingi muhimu wa demokrasia, na kwamba jamii inayojenga utamaduni wa kusikilizana huwa na nafasi kubwa zaidi ya kutatua changamoto zake kwa amani. Ujumbe mkuu uliojitokeza katika mjadala huo ulikuwa kwamba vijana wana nafasi muhimu katika kuleta mabadiliko katika jamii, lakini mabadiliko hayo yanaweza kuwa endelevu zaidi pale yanapojengwa kupitia mazungumzo, ushirikishwaji na uelewano. Kwa niaba ya DW Kiswahili, mimi ni Fathia Omar.
1: Tukamilishe safu ya uchambuzi jioni hii na maandalizi ya kombe la dunia litakalochezwa huko Marekani, Mexico na Canada. Timu ya taifa ya Uholanzi inatarajiwa kuondoka leo kwenda Marekani kushiriki mashindano ya kombe la dunia ikiwa katika hali ya huzuni baada ya mshtuko wa kupoteza mechi yao ya mwisho ya kirafiki nyumbani kwa bao moja kwa bila dhidi ya Algeria. Josephat Charo anajiunga nami hapa kutoka dawati la michezo kwa njia ya simu. Josephat, matokeo haya ya Uholanzi mbele ya Algeria yanatoa mwelekeo gani kwa kikosi hiki cha Uholanzi wanapokwenda kwenye kombe la dunia?
5: Asante sana Rashid. Ni onyo kwao kwamba waamke kutoka usingizini na wawe chonjo wanapojiandaa kuanza michuano ya kombe la dunia. Kocha wa Uholanzi Ronald Koeman ameshasema kwamba hawataogopa, lakini ukweli ni kwamba wamehamaki, na wamehamaki mpaka sasa hawajaamini kama kweli wamefungwa na Algeria tena kwao nyumbani. Kwa hiyo mimi nasema kwamba hawa kama wanataka kufika mbali inabidi waimarishe mchezo wao, kwa sababu mchezo walioonyesha ulikosa ule

0: imara na hawakutaka sana kucheza kuonyesha ile ari ya kufunga mabao na kushinda mechi ile. Rashid,
1: Algeria bila shaka imeonyesha ubavu kulikweli kwenye mchezo wao na Uholanzi. Matokeo haya kwa maoni yako yanaiweka wapi Algeria kuelekea mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia ndani ya kundi J dhidi ya Argentina mnamo Juni 17 kwa kifupi, Josephat?
0: Algeria imetoa ujumbe pia vile vile kwa Argentina kwamba sisi tunakuja kombe la dunia na hatuogopi, na tutacheza kwa bidii, mkituchezea tunawafunga. Kwa hiyo itakuwa nipiga ni kupige mume nguvuze. Algeria imeonyesha kwamba ina uwezo huo na wanaweza wakashinda, na nafikiri timu hizi mbili ndizo ambazo zitachomoka kusonga mbele katika hatua ya mtoano katika kundi J. Rashid,
1: asante sana Josephat Charo kutoka dawati la michezo. Bila kupoteza muda, nisome maoni uliotuandikia nikianza na kwenye channel yetu ya YouTube. Anasema nimeitegea sikio DW akiwa Ruchuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni maneno yake ya Zidi Selemani. Egbert Pontiani wa Kero, Tanzania, anasema Marekani na Iran malizeni vita venu. Wakati Adamu Mkama anasema ziara ya Rais Samia ilitetija kwa taifa la Tanzania. Nazungumzia safari ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, anasema pongezi Rais Samia kwa ziara huko Urusi. Wa Tanzania tunasubiri matunda ya safari yako. Wakati Shukuru Musai wa Tembo, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, anasema timu ya Kongo ilicheza vyema na inapaswa kutambuliwa kwa juhudi zake. Robinson Kachumita wa Kero, Tanzania, anasema ufisadi huko Uganda umekuwa kizungumkuti, ni wakati mwafaka wa kutokomeza. Maneti Kioni wa Iringa, Tanzania, anasema nina imani ziara ya Rais Samia huko Urusi itakuwa na manufaa kwa Tanzania. Wakati Richard Garila wa Lulembela, Tanzania, anasema kila laheri Rais Samia kwenye ziara yako ya Urusi, litatija kwa taifa letu. Mwisho wa matangazo haya ya jioni. Shukrani sana kwa kututegea sikio popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Rashid Chilumba, nakwambia jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa